Čuli ste novú jačku piesak riečke pop jačkarice Inie Jurišić. A s opušteným lietným soundom idemo odmah dalje. I to s umietnikom, s kým je Jurišić imala svoj najväčší hit. Govor je o Matije Cveku, kie s jačkom trebažlime skupa s enom Jurišić u 2022. lietu bio tajedne dugo na prvom miestu top liste. Pred krátkim je izdal novú jačku dvoje mladých, ka osvedoči s groovy liniami puchači i izvanariednym vokálnym aranžmanom. Nekako spominja na Silk Sonic za jednički soul projekt Bruna Marsa i Andersona Paka. Sad ale opäť najzad k zagrebačkomu Brunu. Čujte Matiju Cveka i jačku dvoje mladých.